0: Eba hao murena.
1: Wa hao mwana ntate.
0: Maniso.
1: Satane go ha hunna ono haya mogopo. O se ke wa kopisa e se o bona mola. Wa hao mwana ntate.
0: Eba hao murena maniso.
1: Ke le matho ba gauta ka masimule a me.
0: Amen e hle nare.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM. Tanta Dai.
1: Ntate ke motho ona bona bona ha ke sa ona mo le re tla o bua.
2: Ya. Mariaki.
3: Mona ke ntata.